0: Slušate Vesti Radio Ade.
1: Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država produžila je operativnu licencu naftnoj industriji Srbije još 30 dana. Novom licencom nisu se omogućava nastavak rada, odnosno prerada sirove nafte. Od danas će se primenjivati kazne za sve vlasnike, odnosno korisnike vozila četvrte kategorije koji putarinu ne plaćaju elektronski upotrebom tag uređaja. Obaveza korišćenja tag uređaja za teretna vozila stupila je na snagu 1. januara ove godine. Fudbaleri Meksika plasirali su se u osminu finala svetskog prvenstva pošto su savladali Ekvador 2-0. Fudbaleri Francuske plasirali su se u osminu finala mundijala pobedom nad Švedskom 3-0. Danas u 16. finala svetskog prvenstva u fudbalu igraju Engleska Kongo u 18 časova i Belgija Senegal u 22 sata. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće danas oko 18 časova protiv Grka Stefanosa Cicipasa u drugom kolu Wimbledona. Republički hidrometeorološki zavod izdao je danas upozorenje za područje Srbije na visoke temperature kao i na vremenske nepogode, koje će danas i sutra biti praćene intenzivnim pljuskovima, jakim i olujnim vetrom, a ponegde i pojavom grada. U Adi danas delimično oblačno vreme, povremeno su mogući pljuskovi, maksimalna dnevna temperatura 31 stepen.

Vulkanizerske usluge, reglaža trapa, prodaja svih vrsta guma po povoljnim cenama. Napredak Trans Ada, Senčanski put 21. Pozovite 062 27 70 47.